ñu fekk na saw yi man fa jaxal do bay baam mu don nañ ko ki ñaga yi sa jey yaa lay lay.